0: Chị đồng bốn chúng xong ổ quân tự ổ lục tầng ổ để lập bàn này riêng chồng cả bị phía xa tì chùm ngài nè và thiên là bắt bọc nhóm nâng cứ đôi khơi nơi lơ nè tiền này sạp hơi cái thá chìa ca này dây tầm mặc lết tức nhóm đã thấy cháu lúc từ lơ ca vì vọt này thì sạc mẹ bà chạy bọn cứ mình át nâng tầy này dây ấy bàn vên có bọc bài thế là hơi dốc ta chùm nọt môi môi nâng vô màn dây tầm mặc lết thế rồi mà dương bị chà na tỏ khnê tỏ được tiết bị phía xa tỏ tiết tí phí nhóm xông chùm riếp thà nhóm này mình mến chìa phía xa vì tu thế nhóm mình đang riêng phía xa vì chia cái hai thà linguistic nó linguistic nó cứ thà nhóm mình mến thích nhóm nè phía xa khám ai chìa phía xa cầm nát tự bọc nhóm chìa phía xa đặc nhóm nì dây màu tăng bì kì tăng bì riêng nì dây là hốt mà đo chè tờ xê chè ấy năng mà là hơi chìa phía xa cầm nát bọc nhóm nhóm miên ca xung kết xe nâng khăn nông nây nâng cứ thà còn đã thạc nhóm pra phía xa nâng chế thòm đa mình mên nhóm chế nẹp phía xa vị tu tê ảnh ní kì ca chập ở rộm bọc nhóm để nhóm chập ở rộm môi tiết nụ đôi xa anh chế để thua nhóm chập ở rộm đôi xa nông rủ dạ bê bà hê mập phê chân nắm nhóm mặt bàn nâng nông sọc tê nhóm từ tế bà răng nữa hay từ có sọc dương thật lạc hay từ miền chỗ là cho miền đình này quản lý dụng dân tới đó thật nhóm màu vinh nâng cứ tha mình tuân sọc dương nâng nè bàn chìa sổ bùa lấy bà man thế vì mình tuân miền ở vây chìa cô chìa ấy chìa bà loa thế đôi thay dương ngược thì xốn ná để chân lấy chìa ca thòm ở đà phía xa nó có nhóm dừng kết khơi người ta việc tự tầm nâng vì chập miền ca play của nhóm mà là hỏi nhóm này dây ní đôi thả đời xa nhóm vừa miền ạ vật ở miền nó mà sẽ tụ thông đài đọc nhóm chôn mà vĩnh nhóm khơi cho việc khóc vì muốn mà men miền này đã khóc thế cứ quan tật thả khóc vì muốn và năng thế nhóm ạ miền này và con tay nhóm xong bởi chạy thả ca đại nhóm nâng này dây tỏ tới nâng miền ca đây là chỉ rương rì con tràn hơi ca rì con nếu nhóm mình men cho tới chọn rì con ấy thế cứ được nhóm chùm riêng với đàm tí nhóm chỉ nhạc phía xa khám ai phía xa bọc nhóm đá hay nhóm tờ rì con ấy lừa rương phía xa chết ấy nó phần nhóm xung kết mới là ca vì vọt mà là hơi nhóm chập đàm nè bình chăng nếu nhóm dây bị than phiếp bị mụn cứ thả bị mụn nóng dù á mình mẹn nhóm ôm toàn ca ấy cầm toàn ca đây rưỡng ọc năng dương sqal bịa thả rồi tế lương gặp bà hóa chân năng ốt tu tự cọ tự xó đoàn cô mà tia hóa ná nhóm còn chun chía ô tia hóa là thế cứ thả về miên ca rô bịa thầm râu phliêm phliêm đời mình bạch cực thế nế cả na rưỡng ở vây đây về chênh mau bi bị chìa chôn nó về chênh mau bi nẹ chê hà xó cả đây nẹ mình chê hà xó cả đây vì nạ chôn nó bật thì ấy nó chỉ bị xe nó cứ thay vì mà đai khó thể vì xong quạt nó thlọp tạc hơi ta tế cổ quạt thlọp chìa tế cổ quạt thlọp bò tế cổ thay mối miên là tế mà giang nó ọt miên cổ ấy ô thế và từ mục luôn ấy đời xa kế đọt ổ quạt hào liêm chanh màu anh rồi tế lường anh ấy đẹp bà răng kì ta spong tàn nền đó có tha về là ô anh chẳng hơi nôm nia tha hơi ngày cào ngày mà tiệt máu bán kê bậc ca phía ở giữa mai diền nhìn dây nem dây tặng tiền môn thằng kia môn ấy nói thế na tận tái đâu mà đâu dây miên đang na tha nhom chi ở giữa mai diền mấy vầm ai lưu tiền năng ca thế môi tiệt thưa tầm na tới ngày mình men ngày môn môn thế cứ cắt sầm mất cắt ấy tiền đó với miên tái sầm phứ miên tơ cặp bao sáp ta bên môi nó vừa miên à gặp vừa miên là vây để hoa lơ vừa lên để lơ tật á thế trên trên bìa hai phía gặp bao hoa nó nẹt khmer nơi khmer giờ này hai gặp bao hoa nẹt đây nơi khang sửa nơi khmer đôi chết bận à khăn nóc tất cả hai tụ hoa vì miên này đôi khi nè cứ ta lọp khơi ta vía chlong thì mất vừa tam tất lấy vừa chlong thì mất vía hoa ฉนังอดโดยคือยมบัญญัติง่ายแต่นะคือท่าฉนังอดปิดเดิมดักจุงดักไอ้ดดไอ้ออนโลกนามียนโหเพียร์ฉันก็ทรบเคยทรบจำได้มาเตือนตู้ตะกอเวรุเรื่องยตู้มันเธอตะกอบ้านเธอเอาติเจตสอดองโกมเพลิงนั้นเคยในตามวัดเกี่ยบังฮอเกี่ยมันบังฮอที่คือท่าเกี่ยอดเกี่ยอดอย่าได้เนี่ยคลันไตรอดหนึ่งไปแช่ยังเต๋อเป็นคลันไตรในไปเกล้ามาแช่หันมายกเต๋อเพลือเกี่ยบังฮอดอกซ้ายบังฮอดลางเลือดโดยยังบังฮอดดองตรงเจียดบังฮอดตรงเจียดนะดองไงเกล้ามอกวิมีนสระสระเจกิสันีนั้นวิในตัดสอดองโกมกันนะมาหายเปียไว้ได้เวียเพลียมเพลียมนั่งได้ไปจังเมาไอ้ไอ้นั่งไปจังปีน่ะสกเมาคือท้าเบี้ยมันเงยเข่าเตะมันเงยเข่านั่งคือจ้ะคือเกณฑ์ในใจตามสับไงนั่งชี้เอาไว้ตามเลยหยุดแล้วนั่งหมดนั่งคืนแต่ตัวดองกลมปั้นตามปัดขนมจับมันเนี่ยมันเนี่ยอันตั้งเกณฑ์ตั้งเช้ามันได้กึศตัวดองกลมได้กี่ผงหดในวัดโดยเป็นมนต์นั่งเตะเตะปั้นเปียนั่งเป็นนั่งนั่งเวลาอ่อนจ้ะกี่ปลาเอาไว้ได้กี่ปลาเวลาอ่อนคือท่าเกสกัดเยอะนะอันนี้ท่านเพียบแต่เมียนปีมนเมาคือท่านนี่เรื่องได้เอาไว้อย่าไว้เบี้ยจันเมาเองมันบัดคอมบัดเพื่อมันบัดกัดเรื่องมันบัดไอ้ตรงอ๋อวิจันเมาเองเปียกลักจันเมาปีมนุอัดแค่ซอฟงชวนกาลเปียกนังวิอัดเมียนในดึกเช้าท่าเราแต่เพลิงมั้งยืมรถเมียรถโกได้ดอลลาร์โมโต้เนี่ยยืมได้เมียนไอ้ยากองปีจังเนี่ยมวยหมกมือเราง่ากองถากองไอ้ปู่เมียนเรียงจีกองโดยยังระเบิดบ่ไอ้กูเวียนเมียนจีกองจังได้นะตอนแต่ดอลลาร์เมียนหมกเมียนเราให้เมียนมาสินมันดังทำไม่เจอเปียบบ่เตะดาวมาปลาหม้อโมโต้เรื่องเมียนตัวไอ้ให้ดองไงกระดอยหม้อหมกกาปีเกี่ยตัวจักรยานยนต์นะแล้วเนี่ยอ๋อลูกอ๋อเนี่ยเนี่ยสลับนั่งได้ลื่นนานยี่ทักยมไหมชีตุกะที่ยืนยนตัดซาเลยวิอัตเมียนเด้รู้ไอ้ท่ามกาดเวนเปกกีท่าไว้ได้กีตากาดหมดกีตตัวละนั่งไงคืออ่ะไว้ได้ได้ได้ไปเชื่อเรียกไปเชื่อจนตัดตัวละอ่านง่ายได้เวลออบันก็ได้แต่ยังแม้นบอชนาทไอ้กีท่ายกเปี่ยตัวจะยืนยนหรือมาโตนะอ๋อเตะเวมาเองนะแต่คลั่งมันต้องทำไม่เวลาบอชนักเวมได้คืออ่ะมายังกีปารังกีตาเคลียอามอลเลตนะสังเกตมูลชายมูลไอ้นั่งยังทำมาเลทนะโอคิเดย์ขมายว่าเมียนเปียที่โอคิเดย์นุปการ์เราอีมาได้เมียนเกสโกลไอ้ปัญหาคนนุปการ์ระเบียบเยอะสมัยเย็นมันยังเป็นเมียนนาท่าโดยสักขมายเมียนแต่เปียมันแม่นจะเปียโดยท่าเปียรังกิตาเจเนริกนะปุ่นนั่งจะโจลหายท่าโอคิเดย์ขมายว่าเมียเปียนั่งเป็นเมียนแต่หายชั่วโมงโอคิเดย์มวยน้องอ่ะมวยชั่วโมงไอ้อ่ะนะชั่วโมงมาห้าห้องอ่ะนะชั่วโมงไอ้ชั่วโมงไอ้มามาละให้เปลี่ยนนั่นเป็นนั้นวิอัดเมียนตัวไอ้ถังอ่ะเมียนตัวไอ้ขนมอ่ะเด่นยืนยีอัดเมียนเปลี่ยนปรังขนมนั้นปนับสั่งสุขระปิ้งไม่ยืมมันก็แต่นั้นวิอัดเมียนตัวไอ้เตะกาเด็กใจเปลี่ยนชวนกาลระวังมวยจึงกาลปราปีเขาเนี่ยแต่ตามมนุษย์กับเมียนอ่ะนี่จะถึงยำยีถึงประมาณมาลิกาสังเกตนะโดยท่าได้เนี่ยขยมไปดำกงเซ็นต์เรียนไปดำไปกันกระโบกมวยเนี่ยมนุษย์จ้าก็ให้จ้าจึงขยมกิจการทางกระเพราปล่อยน้องไปเป่าหรือกระเพราปนแต่ดอลมาจนวนขยมมอนเนี่ยคลาเนื้อทางกระเพราเนี่ยคลากระตาบโดยซาปารังทางกระตาบเลยปลุกไอ้อาสุพีระน้องไปอดเมียนน้องบอกทัวเยอะไปมนมาหมล้อเยอะจวงกาลเต้ก็ไอ้ยกเปียกเกงมวยเตี้ยสติโลยังสงไงนะคลาสน้องเวลเลนจองสควอลสติโลเดี๋ยวได้นะว่าอาบูมตะขมายอาบูมในเดซเซน้องเนี่ยคลาสกับท่าดองปากกาเต้เนี่ยคลาสกับท่าสติโลต้องเป็นเมียนเล็กเนี่ยยังกว่าเมียนเมียนเล็กเนี่ยยังกว่าเมียนอันนั้นจิกาสังเกตตูเตอร์นะคือถ้าขมายจะนั่นแต่เมียนตุ่มโนมวยคือบัดบานตามเกมันก็ตะคลุนเพศาคลุนไอ้ยังไม่ยังเตยประกาศในลืบมูลฐานขมายได้ปนักยมยีนี่มันแม่นเชียมันตอนที่โจลตัวริคุณไอ้มันเต้นนะออกมายื่นประกาศเปียถ้าคุณเพียบโดยซาบารังเมียนเปียถ้ากาลิเตขมายยื่นบริบาลไอ้ได้ละอ๋อได้ยื่นยีนี้ยื่นเท่าระบาลนี่ละอ๋อนะปลาจวบนะปลาบานยูนะปลาเหมือนเงยโคเจยื่นทาประมาณใบกุฎบานได้เปียขมายเนาะ ប៉ុន្តែដោយយើងបង្កើតពាក្យណែគុណភាពនឹងមកអញ្ចឹងទៅបារាំងអ្វីដែលល្អគេថា de bonne qualité ដល់អញ្ចឹងទៅយើងតម្រូវតាមគេយើងថារបស់នេះមានគុណភាពល្អវាមិនមែនទោះខុសអីទេណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនទោះខុសទេវាមានគុណភាពល្អដល់ក្រោយមកសម័យឥឡូវវាអត់មានងាយមានអាណាចេះបារាំងទេគឺថាគេច្រើនតែចេះអង់គ្លេសគេអង់គ្លេសវាអត់ថា good quality ទេអង់គ្លេសគេនិយមថា high quality ឥឡូវនេះមានដែលលឿនណានិយាយតែគុណភាពល្អទេខ្ញុំឃើញគេសរសេរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេដាក់ថាគុណភាពខ្ពស់ដូចសារអីដូចសារថាតាមអង់គ្លេស high ដូច្នេះទៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនមកនេះឃើញថាគឺថាយើងចាំតែបត់បែនតាមគេມັນគិតថាភាសាឯងវាមិនអត់ទេណាបត់បែនតាមគេអង្កលមួយចំនួននិយមបារាំងនោះគេបូនកាលីតេយើងគុណភាពល្អដល់ឥឡូវនិយមអង់គ្លេសគេ high quality យើងគុណភាពខ្ពស់ហើយពាក្យហានិភ័យអានេះខ្ញុំដើម្បីនឹងពន្យល់ឲ្យពាក្យ high ពាក្យស្អីនឹងទេណាហានិភ័យ riskពាក្យនឹងវាអត់មានទេពីមុននោះយើងអាចថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យើងអាចថាប្រយ័ត្នអាចថាស្អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យមានពាក្យហានិភ័យនោះវាអត់ទេជានាមចាំមួយវាអត់ដូច្នេះទៅយើងបង្កើតពាក្យហានិភ័យបង្កើតនឹងវាល្អទេណាវាដល់យើងមកដែលដឹងបារាំងគេថាម៉េចយើងដឹងតែអង់គ្លេសទេព្រោះសម័យនេះតែបង្កើតតែសម័យដែលយើងនិយមអង់គ្លេសហើយយើងលែងចេះបារាំងហើយគេថា high risk ដូច្នេះយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានថាថានឹងខុសទេណាខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំថាយើងតម្រូវទៅតាមគេបើគេហាយយើងខ្ពស់បើគេល្អយើងបើគេបងគេបនយើងវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះទេណាខ្ញុំមិនមែនថារិះគន់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់នេះគឺថារបស់តែមួយខ្ញុំពីដើមសបោដែរថាចាក់ចម្រៀងនោះចម្រៀងគេធ្វើជាថាចាក់មិនដែលណាណាទៅថាឌីសមិនដែលគេនិយាយទៅថាចាក់ថាសហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំតាំងពីមកដល់ខ្ញុំឯងចាក់ថាសទាំងអស់ដល់ពេលមកសម័យនេះគេថាចាក់ឌីសនេះអានេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាខ្មែរពីមុនវានៅមានយមភាសាខ្លួនឯងជាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលនេះពាក្យមានហើយនិយមថាតាមគេណាឥឡូវនេះអនណាថាចាក់ថាគេថាចាក់ឌីសឥឡូវនេះគេថាចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមានថាដែរខ្ញុំមិនថាអត់ទេអ្នកដែលគេចេះបារាំងចេះអីនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញអីអាចនឹងនិយាយត្រោទីចាក់វ៉ាក់សាំងទៅការពារសន្តិរោគប៉ុន្តែដែលនិយាយទូទៅហើយជាពិសេសបើតសេជាផ្លូវការអីគឺគេថាថ្នាំបង្ការឥឡូវនេះជាផ្លូវការគេដាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាវាមានទំនោរមួយទៅរកអាដែងវាលែងវាមិនសូវចង់ធ្វើអ្វីជាខ្មែរណាជួយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមាននៃទៅឆ្នាំបង្ការនោះឯងជំងឺនោះវាមិនទាន់កើតមកទេបានយើងខំចាក់បង្ការឲ្យហើយណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺបញ្ញបណ្ឌភាពពេញទីដូច្នេះយើងឃើញថាបើយើងប្រៀបសពថ្ងៃនេះទៅសម័យមុនហ្នឹងមិនមែនសតវតណាទេគឺខ្ញុំនៅក្មេងជាងនេះតាយ៉ាងនេះឃើញថាវាខុសគ្នាហើយទំនួលឥឡូវទៅរកតើបំភ្លេចពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមយើងបើតាមតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាមានដល់ទៅកន្លែងដូចថាវាចូលជ្រុលយើងកាលពោះហេតុគឺថាខ្ញុំឲ្យពាក្យបារាំងគេហៅ fioriture ណាគឺអាដេញមកហឺដាក់ជាលំអមានក្បាច់មានក្បោតែអត់បានការអត់បានការហើយមិនទំតអត់បានការជួងកាលវាខូចជួងកាលវាឆ្កងដែលខ្ញុំថាអញ្ជើញអញ្ជើញគឺថាពាក្យដែលគោរពពាក្យដែលគួរសមហើយធម្មតាគេថាហៅមើលទៅហៅវាមកបាយឧទាហរណ៍ណាបើយើងថានិយាយអំពីមនុស្សចាំទៅអញ្ជើញគាត់មកពិសាបាយអញ្ជើញជាពាក្យគោរពពាក្យធម្មតាគឺហៅមានចាំបាច់មកគោរពអញ្ជើញដោយសពថ្ងៃនេះអីទៀតអានេះដែលខ្ញុំថាដែលខ្ញុំខាងនៅប្រទេសជាតិយូរទៅដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញពាក្យហ្នឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមុនដំបូងខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងណាមានការភ្ញាក់ផ្អើល miên chăm bách cửa rút và mách được hình chế bị đau mơ người ta tạo ảnh chơi mình sẽ đập nghiệp ban hay đâu và thay máu vì ăn miên cho nên ấy về nuông tạo về chung riệp và hai chưa mình tuân đó mà pay cho năm này tới cùng đăng này à lời thay giảng du cùng phát cho mà pay cho năm mà hơi nè đây là lời nó ao thì chung riệp miên và thay mà chun nữa đăng cho mau vậy nào chung riệp cứ thưa ở chìa hay bây giờ dây bịa mình cua mình prà bịa đôi thả chạm bạch cùng cua dừng dây này anh thôi mà đã dừng tháp prà mưa từ prà bịa đó còn on dây khang pe nhớ nhé tôi tới chùm riếp cái na dừng dây tới chùm riếp chỉ ca của xóm tới nặng thì thông dừng dương thì cha dừng dương bồn dạ thì thông dừng dương à lời nói à chun này mau bị na à chun nè cái này anh ấy chăm chăm thì dây rương fiori tuya cứ thả đại dương đặt máu đôi thả phơi ao bịa chặt chay, bản về mình chặt chay, chúng buộc nhóm nó bị chôn, bị chơi, mà đang bị chôn rừng say. Đẹp tầm khăn, phốt nó cứ kìm đai làm gì, chẳng hay sập nẹt ban hay dương mau bật thêm ha đôi chía kì bị muốn làm gì mau bị khoát. Hay à đai này là lớp phong đai à, à tê nó cứ thả say tới miền tê là lớp toàn nụt tê. Việc mai nụt tê miền miền ót này, bản về miền cái hơi thành nuance. Pilna để cái trời thà nục tê, Pilna để Quran đã thà tê nục. À lâu nó vô môn dây chìa chìa, bạn nà bạn này mà trời thà nục tê mà. À nè, đấy là việc tới chìa khôi phía xa. Vì xong khăn áo dương chú rụt chú rụt chú rụt nghĩa thà, vì môn màu nó mấy kinh dây nó việc khó hay giang mấy khám ai đến dây màu rộp quân cho năm hay nào. Nhưng plích, cùng plích nó thà khám ai nó chìa, mình trông mà miên phía xa thế, phía xa khám ai xó xế, tăng phí sát thủ vật thì bỏ môi để dương miên kia tắc tăng là lưu thamó nè chứ à xo thamó nè hai thật sẽ là chả rắc nè tăng phí sát thủ vật thì bỏ môi phía xa khám ai mên phía xa tổ tạ tê phía xa khám ai nó bị ọc cha môi đài à môi tiết phía xa vía trâu tay bằng cả bịa thầm mây mình mên chăm bắt tập bà răng à mấy căng chăm bắt tập khám ai tê tổ tạ tê.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: មក ឆ្នាំ គេ យក មក មើល ម្ដង គេ ថែម ពាក្យ ដែល លើ ថ្មី ថ្មី តាម ទៀត ណា ជា ពិសេស យើង នាំ អី ចូល មក ពី គេ យើង ត្រូវ តែ បង្កើត ពាក្យ ថ្មី ម្ល៉េះ ហើយ ខ្ញុំ មិន មែន ថា ភាសា ត្រូវ នៅ នឹង ទេ អត់ មាន ភាសា លើ លោក ណា មួយ ដែល នឹង ថ្កល់ ទេ ភាសា ដែល នឹង ថ្កល់ អត់ ទៅ មុខ គឺ ភាសា ដែល វា ស្លាប់ ឧទាហរណ៍ អី ឧទាហរណ៍ phía xa lạc tăng. Miền ạ na từ miền tiện lạc tăng thầm mây tiện các tiện lạc tăng đại miền màu tầng của màn tọng ngày nế miền tăng bây giờ mây na nó rô mây na nó phía xa sang dự kết miền ạ na từ bất cả tiện sang dự kết thầm mây mấy tiết ọt miền tế rồi ấy chỉ phía xa để sạc phía xa bì nó việc cũng khô năng ná thì vô màu chỉ cố vừa vây vây được thầm mây dương ấy cả đau vân ta ấy mình mên phía xa đấy vì nơi ruốc vì ọt vì vọt tiệt tế phía xa khmai viết chìa phía xa ruột, phía xa bà răng chìa ruột, phía xa dùn này chìa phía xa ruột mà lo hỏi việc trở tới miền ca bằng cách biệt bằng thay em thầm mây, bằng thay em nâng chúng ta biệt nâng chìa công kê dùm nơi rộ bọ, ông mà ta công chú tớ, rộ bọ nâng ọt miền, dường bà cách biệt ấy tới rưu mới có dường mình bà cách tí dường ta công chú tớ, dường tớ gồm mình tỏa đài, rộ bọ nâng dường gồm đài miền, vì dường trong bà cách ấy để kê thả bà nâng tớ. À mà giang tiết bà cát bị ở vây đề vì mình men chìa rộng bọc, men chìa rộng bọc mơ khơi như bạc quá vì chìa cùng nứt. Sẽ ở vây đề vì áp strê kể hay ta vì chìa cùng xếp tới xây nè. Mà là hơi cùng chả lõm thác nhóm nì dây thập phía xa trở nên nâng mình men thế. Nhưng mà chọn tàn chọn thế. À bà cát mây ta đài lên bọc lăng đồ vọc thổ. Đôi bịa mô rộng đọc chẳng. Khmai xìm liê với nếp ra bịa mô rộng đọc đôi khỉ tăng bên nào bên này máu nè, rót sập vật mà, bà sủa bịa một một đọt, bà thả trộp bom lục sập á, một đọt. À lời nâng dương bậc cao bịa tháp bê tê cập hồn, đó tới sọc trái mà lục sập bát bàn, bờ tham một đọt nè trái sập bàn. Vừa nè trái còn dây ứng trái này đầy kề một đọt, tăng bị chỉ ta nhom tăng bị chỉ tuột nhom ấy là mà đọt nhom nè. Đó dương tháp bê tê cập hồn, mình nghe na sập bàn tận đại sủa trái nó cứ tháp bịa về miền ruột cả hơi. Bệ tế cập hoàn nó mau bị xây, à ní cầm nất được nhóm dây về môn màu nè. Cứ thập kế bôn kà lý tế dưỡng คุณภาพละออดอลเกไฮคุณลิทียังคุณภาพปุ๊บโดยสารบารังทัพทริมวันขนมเปียปัตริมวันนั่งเนี่ยอาปาเนี่ยเปอาเตเอเนี่ยเวียเงินในถาปุ๊บรึกระบบเวียนั่งเวียรึกระบบเวียหลับตั้งนะมาแล้วหายังเปเตเนี่ยใบดาไอเนี่ยนะเปียนังไอเห็นไหมหายยึดเข้าหนึ่งวับทว่าขมายวับทว่าขมายเวียอดเมียนเนี่ยสไอตรีชลองตามมาปกจอมมาโกในที่เวียอดเมียนเด้อะไรเงี้ยหายฟิลยาสยงเงี้ยหายไอ้ขาตันเปลี่ยนนั่งเบียขนมกาได้เรียนขนมระเทียไอ้คือท่ายื่นเบียอัดเมียนอ่ะปกอัดเมียนท่าข้างอ่ะปกจีฉบับไปยื่นแมนอันเดียกุมแมนยื่นจันกุมแมนนะทำไมเบียเซ็งมันละหายจะเข้าในดำเนาะปันเด็กกู้ไอ้สไลท์ท่าเปลี่ยนนั่งเบียเมียนหายเบียอัดเติมมันท่าแกเฮ้ยเอาไว้อะไว้นะเต้ยเถื่อเต้ยจันเนียมปีมันคือท่าขย่มเหมือนแม่นทับปีแบบเปียทับปีมนนั่งขย่มแม่นทับปีมนนั่งคือตรึอ่ะเลยนั่งคือขอกขย่มแม่นทานจังเต้กรอนแต่ท่าเวียนเมียนลมนวมเมาเวียเพียซาขมายเวียนจังกันนาเปียใส่ได้ยื่นจังโยมดักเอาเตยเชียโดยฐานเนียมกระลังกระทาสิบสองตีเวเวียนเอาทัวเอาเตยเชียระเบียบเนียมยื่นดักกาปีมกเพียซาเสียมโดยที่เนี้ยเนาะกีดักการปีมกแต่แล้วได้สองไงรวยเต๋อก็เบื่อมจังที่สิกได้เอต้าสิกได้ทลายทโนเตียหอทลายทโนเวียโดยไทยเวียอันเจติเวียเจียยงทักคนเนียมนะเดี๋ยวยงมันจังท่าเวียเจียอันเจติยงจังติงยีเวียเต๋อเจียสิบสองเตียโนยงท่าสิกได้ทลายทโนยังมีจังบัดแต่ประกาศใส่นานุอันนี้ให้กรามแม่ขมายเวียโกขมายเป็นจังสับแต่ยื่นเตยเจียโรคเฮิร์นมาเตยเจียโรคเบาก่ำเฮิร์นไม่กูมันทากาโรคเฮิร์นอาโรคเฮิร์นเนี่ยเปียบเมียนให้กิสควอลให้กาเกดังไงกาโรคเฮิร์นประกาศประเทศเวียนเจ้าเรื่องใดสำคัญกูทายยื่นตึกแก้ไปก็วิอัดดังทาและกันนะพิซซ่ามวยมวยเบียขบเนียอะไรอย่างค่ะยื่นยีทาอีดังติดเต้นนะยังยีทานแหน่เมื่อทำไมยังสบไงทานแหน่อีดองติเตคือถ้าอัตสัญญาณสมตุนักยมรมเคยอัตสัญญาณกำหนดมวยอัตเวียมเพียซ่ามวยมวยมีอัตสัญญาณยมเอาไอ้เตี้ยฮอด้วยยังถามันไอ้เตี้ยอ๋อเสียมกิธาไม่เป็นไรดอเลี้ยวกิธาบัวเป็นอย่างอันนี้จะเพียซาได้หนี้ยีจิตมวยจิตมวยหนี้ยีเขาเนี่ยมีนาตาสัญญาณเรียงขลุ่นดอเยี่ยงว่าเธอตามองเล่เป็นองเล่กับไปกับปอกก็ได้แม่นองเล่กับปอกก็ปุ๊บเต้องเล่กันเยอะคล้ายกิธา no problem สำหรับแต่เยี่ยงเนี้ยอัดปัญหาสำหรับแต่เสียมไม่นอกเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับแต่เลี้ยวเนาะบ่มีปัญหาขึ้นเวียนเนี่ยอาจจะยังเมียนปีอาไว้ได้เจอตัดสัญญาณหรือว่ายังเวียเตยจะโยมท่าตามอังเล่นังจังเตยอาจจะยังเมียนระเบียบยี่ระเบียบยังเวียเตยจะจังคู่อ๋อได้ครั้งนะให้ยึดไปทัวเนี่ยดอกอันยี่อาเรื่องฟื้นเอาไว้เอาเตยเนียมยึดไปทัวนั่งเจียนเนียมนะทัวนั่งเจียนเนียมนะไม่กูจำบ้านอย่าเลยเพียบยศไปทั่วอาเพียบนั่นไม่กูไปรบอะไรไม่ได้เพียบหนอไอ้กูเพียบไอ้กูเพียบยศไปทั่วยี่ปีนาไปในมาทาแต่ยศไปทั่วนั่นสลับบานกรุบเนี่ยหายไม่กูยื่นมาเทินจังไอ้ยื่นมาดังแต่ยศไปทั่วนั่นเจ็ดเนียมไม่ได้ยื่นแต่เทินไม่เทียบให้เราบอกไอ้เดี๋ยวเป็นเงยเดี๋ยวเป็นสรวลนะก่อนยี่ในสรวลสลับนะเมื่อชกากระไรนนท์เตะเอาดาวเตะสรวลก็มาเกิดเตะปลาเตะไอนะเอาไปเงยดาเอาไปสรวลดาอะไรเนี่ยโอ้เธอเอาเมียนเพียบเงยสรวลดูยังกี่ทั้งสุพือนี่กี่ตัวเสสรวลสลับอ่ะเงยสลับอ่ะเปลี่ยนไปเก๋เสียแต่ละดูเมียนเพียบเงยสรวลน้องกาอันนี่ยีทฟือไอ้บานแวงปันได้เดี๋ยวขมายเดี๋ยวทรวงยีขมายตำตรึนุสมันยังให้เวียตรึนุคือทำมือม้าเวียตรึเกี่ยกัดเรียนนะเดี๋ยวยีกาอันเมียนเพียบเงยสรวลเนี่ยเมียนเพียบเงยสรวลนี่เป็นการเรียงนะแดนมือเตยนะสมเชียบคือท้าเบอร์สั้นเกี่ยยังฟื้นเตยเวียนเลือดเวียนบานไอเลือดมอปิมนอันนี้เวียนเลือดตะเพี้ยเวียนเลือดเฉลยนะ គេមិនដែលទៅកែភាសាអញ្ចឹងទេវាអត់មានទេអត់មានទេជាពិសេសវេយ្យាករណ៍នោះគឺមិនដែលលឿនណាកែវេយ្យាករណ៍ទេអត់មានទេវេយ្យាករណ៍គឺអ្វីវេយ្យាករណ៍គឺច្បាប់ដែលវាកើតឡើងឯងក្នុងភាសាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សណាទៅបង្កើតទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកស្រាវជ្រាវក្នុងភាសាវិទ្យាយើងឃើញថាអពមាទេថាខ្មែរតែនិយាយថាខ្ញុំទៅផ្សារតែនិយាយថាខ្ញុំនៅផ្ទះតែនិយាយថាខ្ញុំវាយគេដូច្នេះទៅគេឃើញតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅគេទាញជាឧទាហរណ៍អូគេទាញជាក្បួនច្បាប់ដែលគេឃើញមិនគេបង្កើតទេវេយ្យាករណ៍មិនមែនបង្កើតទេគេសង្កេតឃើញថាអូខ្មែរដាក់ប្រធានមុនដាក់ verb ដាក់កិរិយានោះនៅបន្ទាប់មកហើយដាក់នៃកម្មបទនោះនៅពីក្រោយណា sujet verb complément ហើយបើខ្មែរមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេណាខ្មែរមិនអាចទៅនិយាយតាមជប៉ុនខ្ញុំផ្សារទៅទេព្រោះវាអាហ្នឹងវេយ្យាករណ៍គឺអត់មានណាបង្កើតទេគឺគេរកដែលឃើញមានស្រាប់ហ្នឹងគេរកទៅឃើញអូអានេះវាអញ្ចេះដែលសង្កេតមើលមកវាតែងតែអញ្ចេះអាហ្នឹងឯងវេយ្យាករណ៍នោះអត់មានណាទៅបង្កើតទៅកែទេមិនដែលមានទេលើលោកនេះជួនកាលនឹងប្រែនឹងប្រែវាល្ងឹតងល់ហួសពេកតែមកនិយាយថាសម្អាតមីនណាយើងយល់ហើយសម្អាតនោះធ្វើឲ្យស្អាតជួដោះមីនហ្នឹងក៏មិនថាដោះមីនទៅសម្អាតមីនណាម៉េចទៅយកមីននឹងហើយយកមកខាត់លាបខ្លាញ់លាបប្រេងវាខាត់ឲ្យល្អលឲ្យភ្លឺម៉េចបាននិយាយថាសម្អាតហើយអស្ចារ្យរឿងពាក្យថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់គឺយើងនិយាយដែលយើងមានឧបករណ៍អីមួយយើងយកវាមកប្រើប្រាស់សព្រាសម្រាប់ហុតសឡសម្រាប់ដួសបាយសោមសម្រាប់ចាក់ស្អីស្អីកបិតសម្រាប់ចិត្តអីអីយើងប្រើប្រាស់យើងប្រើកបិតយើងប្រើសោមយើងប្រើសព្រាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើមិនបាននិយាយអញ្ចឹងយើងថាអានោះវាជក់ស្អីឬមួយវិញយើងនិយាយពាក្យយទូទៅថាសាច់គ្រឿងញៀននោះវាមិនយ៉ាមួយទៀតខ្ញុំគូប្រទះខ្លួនឯងណាប្រទះដីណាឮមកផ្លែតមកវាចង់ខឹងទៅទិញរបស់គេនៅហាងណាអ្នកលក់ហ្នឹងវាចង់ថាប្រហែលជាអត់មានទេមើលទៅចង់ថាអញ្ចឹងណាគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់មានណាពាក្យខ្មែរសង្ឃឹមហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរណាសូមបីតបរាំងក៏ដែរគេទៅទិញរបស់យើងយើងទៅប្រាប់គេថា j'espère qu'il n'y en a pas អញ្ចឹងវាមិនបានយកអាសង្ឃឹមនឹងមកថាអញ្ចឹងដោយសារគេគិតជាអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេថា expect ណាប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេស expect នោះវាមានន័យច្រើនហើយយើងទៅយកមកចុចមកកុំច្បិចមកប្រើហើយយើងថាយើងគ្រាន់បើណាដែលយើងនិយាយវាផ្ទុយនិយាយនេះគឺផ្ទុយហើយបើគេខឹងវិញគេដាក់មកកភ្លៀងណាទៅរកទិញអីយើងសង្ឃឹមថាមិនអោយឯងទិញបានណាសង្ឃឹមថាអត់មានមិនប្រាប់គេថាខ្ញុំវាអត់មានវាទៅសង្ឃឹមថាអត់អានេះបើគេកាតអីគេចាស់កំភ្លៀងណានិយាយអញ្ចឹងអីណាវាហួសហេតុពេកដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំយកមកនិយាយកន្លែងនេះឲ្យដឹងថាភាសាយើងវាជាភាសាខ្ពង់ខ្ពស់វាស្អីកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងណិតដូនតាយើងណិតឪម៉ែយើងណិតខ្មែរពីមុនមកជួនកាលហ្នឹងមិនដឹងគេប្រែបំពេញឬមួយគ្រូអង់គ្លេសហ្នឹងវាស្ទើរភ្លើងទេពាក្យអង់គ្លេសថា to win បរិង្ខថា gagner វាមានន័យច្រើនណាស់ហើយបើខ្មែរហ្នឹងកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ណាពាក្យបរិង្ខថាពកទេណាមានភាសាវិទូមួយនោះគាត់ឈ្មោះ François Martini គាត់ស្លាប់យូរហើយស្លាប់យូរភាសាវិទូគាត់រកឃើញថាដែលត្រូវនឹងពាក្យបរិង្ខថាពកទេខ្មែរមាន6ដំណប់ពាក្យ6ដំណប់ពាក្យនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យដឹងទៅភាសាខ្មែរវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាទៀតអានេះគេថាត្រូវរង្វាន់នឹងវាទៅជាឈ្នះរង្វាន់អានឹងគឺត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមាននឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញនោះវាត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ណាត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខនឹងវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញ ឆ្នោតដែលយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជឿនេះថាត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងគឺថាវាប៉ះគ្រាប់ហ្នឹងណាបុកគ្នាហ្នឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសហ្នឹងគេចំឯទៅសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដែលខ្ញុំថាមិនដែលណាហ្នឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេឥឡូវហ្នឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងអីអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធូវិនណាគេណាវិនហ្នឹងវាមានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុនអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា win win យើងឈ្នះឈ្នះ win កន្លែងហ្នឹងវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអាហ្នឹងមកឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតណាមិនដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងបើយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ហាក់បីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាជាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងហើយយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យ to win មួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកលែងខ្លះត្រូវកលែងខ្លះចំណេញកលែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្ណឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាទៅបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោតចុះអាមួយទៀតឈ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអានឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគណៈបកនោះឈ្នះអានឹងវាឈ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឈ្នះគឺអាត្រូវឆ្នោតពីឈ្នះឆ្នោតអាឈ្នះឆ្នោតមែនតែនក៏ឈ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងជាស្អីទេអាលើកប្រើស្អីក៏ដែរអាធ្លាប់ថាដោនឹងបដោទាំងអស់មិនដឹងថាបដោនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដោដល់ពាក្យនិយាយថាដោប្រេងម្សិលគ្រប់គ្នា100នាក់ទាំង100នាក់

Đây, miền bỏ tăng là lưu thơm mò. Miền bỏ tăng là lưu thơm mò. Bởi chong, ảo nhóm bằng hàn, nhóm ai nôn ta bằng hàn bàn. Mà là hai công bổng plan phía xa chiến chăng, nất phía xa dương. Tục ở phía xa dương miền ảnh tạ xỉ nhàn. Hơi, ca đầy bằng cát tiện bằng cát ấy ấp miền tù hào vây đằng o phía xa ná kê bằng cát. Được nhóm dây mình nhớ bà tê kê thông thông, nông mà chân năm kê, dốc vật chân năng lục rộng đầy miền mà mơ tiệt. Người miền bị ấy thầm mây, bắt miền bạc bòa vây dạy con nữa cả lại nà. Ất tê, mà là hơi xông ôi, ọt lô ọt nẹ, dương nông nế bà chà nà rường nâng. Công ôi phía xa dương vị thật lẹ tự áo vị chạy. Vì nơi lô tê dọc ngay ní vườn toàn kìa, ấy nà nà tê. Nhưng mình đăng thà, khi mình dây nế vìa hồ mong phê tân nà, bởi sân khi mình dây bán, bởi sân kì dô tự cắt cô, cắt tự cho. Bởi sân là... bởi sân kì cắt trong sông trong loại riệp lìa trầm nâng bằng bởi kì cắt cứ trong sông prap ta hình sông chú nở tia hoa bì môn mau bà răng nâng miên nơi sát vật tí đọc bằng phân miên nạ xô xa mẹ quật chmô Jean de la Fontaine quật quật miên tay nhà đè rướng ná tay nhà rướng khai pháp nó rướng trá ná hay miên khám ái dô mà đạ chì khám ái cứ lục đô chì đùm quật dô mà đạ khám ái nó ọt miên chất lôi cả lây nà quật phá biệt khám ai là biệt khám ai vây dạy cô khám ai đúng không? Nhưng chè sốt con này khá là con cô chỉ khám ai có bán nhưng sốt là bà la phong tên này này lửa lùi là nhô của bán nhưng chăm thằng khám ai chăm thằng bà răng rù vi lo thằng ọc khám ai là biệt khám ai bà răng lo biệt bà răng quật phá biệt bà răng bàn quật tầm râu đạo ai tạm khám ai anh nâng sửa tốt bà hay là thạc nhầm chè rương ngọt nâng nhầm chè bê là châu vị chia lại hời lúc hong thuần hạ nó dốc rương nó bỏ mô dê chẳng thua bàn mơ khá dốc sắp tàn nhạc cầm phùl á ná cầm phùl nạ xô xa cầm phùl nạ là khao nó sắp vật thì đọc phần á rồi bỏ mô dê chế bà răng rồi bỏ quốc này chế bà răng rồi bỏ nè nè Shakespeare cho ông lê dốc máu đã chế khmai hơi lên chế là khao nó tiết nhầm bàn mơ ơ thế nhầm bàn mơ môi tì rê ở tiêu hoa lì phục bờ rì đức cặp băng có đặt cho khmai thà qua bạch khẩn khẩu nền nền khlê nhóm bàn mơ kê thơ bàn kê ọt miến phư ọt phía xa khmai cho ọt kê thơ ọt phía xa khmai căn là miền đồng lầy rồi bó hãy đầy miền đồng lầy chì phía xa kê nó kì dô mà đặt cho phía xa khmai ọt trầm trớ ọt sạp bán ọt tì ruột nên nhóm xong bị chọc trầm nâng nhóm xong ọt cùng